0: بھائی بہن فلم کا گیت آپ سن رہے تھے، محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازیں، ساحل ادھیانوی کے بول این دتا کا سنگیت۔
1: جانا ہے تو جاؤ۔